tie gine na so shine shine ye e ma bo shine mi sa ba ma bo ma o u se come na wa ke wa u mi sa na o la o de ko no u sa kele o se ma ye djuma ni nyina bi stay bi e bi ma ye ye ni nyina bi o bra hwe e me ti ni nyina ye di di bi ye ti mi bo mi sa ni ense nyina ye ya fe ni ense na kura u ye me stay baby e djuma be na nya bi ye na nya bi da ni nyina ye ye bi o bra nya izo.